0: Egesai
1: femi nguwa Femi nguwa ya mwanye getinge
0: Igo tujete nkumaga iga soko kolete rama ngana ya maa mo Ewa no kabisa kuruwa chinse mochia Nairobi iga iga Igo toko nakupora ni nga ngayi Ngayi ya majumbe baito baale nga kerebi ndibi ya lako kuruwa Na anane mwano Bali wale serekali Ngayi baale nge kero
1: Habana watu taba ite
0: Habana watu taba ita senge nchote wala ungo tayabale nga bintombali kwa ere liwa Hava jete kuya magendero lende Nga kia talikoro rakadande iga wano lakini
1: Umayete